Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: Тео, Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след това и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горната Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24, на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Цените на храните най-дро тръгнаха надолу, съобщават от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, поевтиняват плодове и зеленчуци, най-много домати и ягоди. Картофите и морковите обаче поскъпват с 10%. Прясното мляко поевтинява с 6%, но киселото се повишава с 4%. При изделията от мляко няма съществено движение в цената. Поевтиняване с близо 7% има при яйцата, така е и при олио и брашно. През тази седмица се очакват и първите обсъждания на държавния бюджет за тази година. Синдикатите нямат никакви знаци за неговият ресорни министър, но са готови за протести при нужда. Бойни хеликоптери ще летят на ниска височина във въздушното ни пространство 3 седмици заради учение, което започва днес, а в следващите 3 дни над Пловдив ще прилитат ниско хеликоптери и изтребители F-16 като демонстрации за военната изложба «Хемос». Днес и утре американски военни колони ще преминат през България на път от Гърция към Румъния. За втора поредна година празника на детето, организиран от радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7, Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19.30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21.45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Честит 1 юни на всички, които се чувстват деца, или тези, които имат деца, или тези, които искат да имат деца, или тези, които не са оставили детето от тях да си тръгне.
3: Мисля, че покри абсолютно всички категории хора.
2: Нали?
3: Въобще, честит празник на всички.
2: Честит празник на всички, да.
3: И е юни месец, нов месец.
2: Юни месец.
3: Нов късмет.
2: Любимия ми месец от годината.
3: Така, има защо, Ели. Чакаме с нетърпение и твоя празник.
2: Да, между другото, това значи, че може би влизам в Сатурнова дупка, така че...
3: Е, хайде сега как го обърна. Виж колко позитивно започна ми. Да.
2: Така е при близнаците. Сезона на близнаците е така. Почваме позитивно и после на другия полюс.
3: Раздачка.
2: Много важното е, че почнахме. Даваме старт на шоуто. Още малко хитове за събуждане и след това разкриваме за какво ще си говорим тази сутрин.
1: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: Добро утро! Ние сме Хелена и Илина, а това е шоуто на блондинките в минутите след 7 в първия ден от месец юни. Надяваме се, че ще бъде много интересен, много вълнуващ и пълен с предизвикателства и ще успеете наистина да направите много неща в следващите 30 дни.
1: Да, точно така. Такава всъщност е целта и на нашата тема понеделнишки и началото на този месец, да ви така подбутне да направите нещо, което много дълго време сте искали да направите. Може би съжалявате вече, че не сте го направили по-рано, но някои неща трябва да се свършат, мили слушатели. Затова, Ели, каква е нашата тема днес?
0: Питаме, коя важна крачка отлагахте твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо? Тоест, може да е нещо, което сте отлагали много време и в крайна сметка най-после сте се решили да направите. Приемаме и такива отговори. А може и да е нещо, което все още си стои в to-do листата ви.
1: Точно
0: като
1: така.
0: Неизпълнено.
1: Да. Също така, да кажем, че може да е в работен план.
0: Може да е във всякакъв план.
1: Всякакъв
0: работен,
1: план.
0: Работен, любовен, приятелски, междуличностен, съседски, да. Строителски.
1: Нещо дори много простичко.
0: Да, може и нещо,
1: което
0: съвсем
1: ви стои, но да.
0: Да.
1: Да е трудно. И защо ви е трудно да го направите? Ми е много любопитно.
0: Ето, това вече си е въпрос за психолог.
1: Да.
0: Трябва да почнем да събираме пари.
1: Добре, ще отворим една револют сметка.
0: Да, една револют сметка за превод на сума към блондинг. Как вървят сега, между другото, тарифите за психолог?
1: Защо се връзваш към мен нещо?
0: Дали си чува нещо?
1: Не знам много добре. 35 евро, 40. Да, това е.
0: Добре.
1: Доста ще спечелим, нали?
0: Да.
1: И ще имаме успех.
0: Да.
1: Добре, можем да направим някаква отстъпка, така, чисто по-блондински към нашите
0: най-чести. Първият час е безплатен.
1: Да, чудесно.
0: Давайте смело, сега е момента до 8 по тези правила в шоуто на блондинките. Говорим си, коментираме, забавляваме се, а след малко проверяваме какво казва хоростопът ви за днес.

0: Хороскоп. Добро утро! Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Първият за месец юни.
1: Ох, леле, много се вълнувам. Овни, юни започва за вас с желание за движение, промяна и повече свобода. Днес не стойте на едно място, дори малко действие ще ви даде усещането, че отново държите посоката в свои ръце.
2: То е така винаги. В началото на юни всички се сещат, че трябва да се прави плажно тяло.
1: Да.
2: Доста късно мен, ако ме питаш, но от някъде трябва да се започне.
1: Да.
2: Приятелците, някой ще ги накара да се почувстват спокойни по начин, който не са забравили. Денят носи усещане за сигурност и топлина, особено в личните отношения.
1: Слушай сега, Ели, близнаци, ще попаднете в центъра на разговор или ситуация, в която много на мнението ви ще има по-голяма тежест от очакваното. Използвайте думите си внимателно, днес лесно влияете на хората.
2: Добре, ще съм внимателна, обещавам. Да. Колкото до раците, те ще усетят нужда да се отдалечат от напрежение, което не е тяхното. Денят ми напомня, че не сте длъжни да решавате проблемите на всички около себе си.
1: Лъвове, очаква ви момент на признание или внимание, което ще ви върне увереността. Нещо, върху което сте работили тихо, започва да се забелязва.
2: При девите днес ще се иска повече ред в мислите, отколкото в задачите. Един разговор или случайна ситуация пък ще ви помогне да осъзнаете какво всъщност ви липсва напоследък.
1: Добро утро, Везни! Ще има лекота в комуникацията ви с човек, който обикновено ви кара да се колебаете. Денят е подходящ за малка крачка към повече близост. Някой, който се колебае повече от мен, леле, и не караме още повече да се колебае. Уж.
2: Еми, някои други Везни.
1: Да,
2: може би.
1: Сигурно.
2: Колкото до скорпионите, някой може да ги изненада с решение, което няма да разберат веднага. Не бързайте да реагирате, обаче до края на деня ще видите и смисъла зад всичко това.
1: Стрелци, ще почувствате желание да избягате от рутината и да направите нещо различно, дори напълно импулсивно. Именно спонтанността ви ще донесе най-хубавите емоции днес.
2: Добро утро и на козирозите, за които денята ще им покаже, че понякога е по-важно да запазите спокойствие, отколкото да сте прави. Една крачка назад може да ви спести доста излишно напрежение.
1: Ще ви хрумна идея или план, водолеи, който първоначално ще ви изглежда твърде смел. Не го отхвърляйте, точно такива мисли често променят посоката ви.
2: Риби, ще почувствате, че някой около вас започва да ви разбира без много обяснения. Денят носи емоционална близост, която ще ви накара да се почувствате истински спокойни.
1: Важно си е да се чувства спокоен човек. Да, ами така. За тази работа ще трябва да се свършат и някои неща, които доста често сме отлагали, и това е темата ни днес. Но след малко да се върнем към нея, а сега ти предлагам да чуем точно един хит и се връщаме. Радио Фреш.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Разбрахме какво вещаят звездите за днешният първи ден от месец юни. Но да видим как се справяте и с предизвикателството, което вече ви очаква на официалната ни Facebook страница. Говорим си за това, коя важна крачка отлага твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. А сега около абитуриентските балове, между другото, доста инфлуенсъри и съвсем обикновени хора, между другото, пускаха такива забавни рилщета с това как ако бяха родила на 20, сега детето ми щеше да е абитуриент. Така че, може би днес по темата ни ще има доста хора, които може би ще кажат, че твърде дълго са отлагали решението да имат дете, например.
1: Да, добър пример. Да, много хубаво.
0: И стига до момента, в който в училище казват: Иванчо, идва да те вземе баба ти.
1: Много гадно.
0: Гадно е.
1: Да, много неприятно. Трябва на днешно време да се внимава с тези коментари, защото за хубаво или как да кажа, дори не е лошо според мен, но за добро и за лошо се случва така, че на различна възраст ставаме родители. Аз по-скоро харесва ми тази идея, всеки да има правото на това да реши, но така или иначе, така наречения procrastination или да забавиш нещо, което трябва да свършиш и знаеш, че се налага да предприемеш, е повод да се замислим какво всъщност го налага. Може би е отказа от това да пуснем контрола и да рискуваме, без да знаем какъв ще е резултата.
0: Какво ще се случи. Да. Ма то не е ли така с почти всяко нещо в живота?
1: Така е, но е въпрос и на виждане и дали човек е склонен да прави такива рискове, ако това за него или за нея е риск, или по-скоро, по-спокойното, по-сигурното и това да отлагаш във времето е повече неговото.
0: Философски така се насочихме към темата. Да. Харесва ми, ама аз малко да приземя нещата. Айде. И да ти кажа, че една от крачките, за които наистина съжалявам за отлагането, е, че не си купих апартамент преди 20 години, когато бяха по 20 000 евро.
1: И ти сега така го казваш и всички точно това ще изразят като мнение.
0: Давам тон за песен. Но бъдете по-оригинални и пишете в коментарите какво мислите вие по темата тази сутрин. Продължаваме да коментираме след малко.
2: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
7: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
8: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
9: заправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 7.28 е, това е шоуто на блондинките. Понеделник е 1 юни, още веднъж честит празник, много хубаво настроение и с много голямо желание отваряме днешната тема, защото искаме да свършим много неща този месец. Така, предизвикателство по-скоро и въпрос към вас. Коя важна крачка отлагахте твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано? Разбира се, да ни кажете защо.
1: Така да е, днес на 1 юни Дания на детето, задаваме един въпрос, който всъщност порасналите деца е хубаво да си отговорят на него. От време на време, разбира се, защото те и важните крачки с времето се променят. Камен ни е написал: на Дания на детето съжалявам, че отлагах отглеждането на деца заради работата. Всичко, което правим, е безмислено без децата, на които да оставиш труда на живота си. Доста сериозно откровение.
0: Да,
1: това, между другото.
0: Определено.
1: Да.
0: Определено. Вярно е, че така жертваме създаването на семейство, за да и приоритизираме нещо друго в живота си. Само, че тук, може би аз с едно единствено нещо не бих се съгласила. Този труд и тези усилия, които влагаме в работата или в каквото и да е хоби или каквото и да е, то не е с идеята да остане за децата. Аз лично не живея с тази цел. Ти създаваш един живот с крайно друг, така смятам, крайно друга идея. И то наистина този акт осмисля безкрайно много живота ти, но не е с идея да оставиш всичко това, което правиш, или пък да живееш за децата и да ми оставиш всичко това, което си набрал и като резултати.
1: Иначе да, според мен в една определена възраст човек започва да си казва: бе, защо така не се реших на деца по-рано, за да може сега вече да са големи и аз да имам спокойствие и така да им се радваш вече като насъзнателни големи хора. Но то тези неща в живота не винаги човек може да ги планира достатъчно добре. Но да, Камен се е включил по темата с
0: ударно.
1: В тази посока, доста ударно. Да. Предполагам, че ще има и други хора, които ще тръгнат натам. Но да видим, имаме време в шоуто на блондинките до 10 днес. Сега сипете си кафе, ако още не сте го направили, се събуждайте, за да може с ясно съзнание да се включите по темата ни тази сутрин на официалната ни Facebook страница. Питаме коя важна крачка отлагахте твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик, Елена и Лина от шоуто на блондинките, имат какво още да ти кажат до 10.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките, 7.36. Събуждаме се с Лина, влизаме в ритъма на този ден и някак си се настройваме, че вече официално е нов месец,
1: да.
0: Юни. Не знам, за мен мина доста бързо, наистина признавам си, не само май, но и както и да го смятаме, почти половин година.
1: Половин година, ами ти си,
0: да,
1: права 5 месеца.
0: Минаха,
1: да. Много интересно, пък и вчера, не знам дали си видяла, то всички социални мрежи бълваха точно такава информация покрай Blue Moon, второ
0: пълнолуние.
1: Пълнолуние за месеца, да. Отварящо много врати, нови начала за абсолютно всички всъщност от зодиака, така че започваме месеца много позитивно, с идеята, че оставащите колко? 7 месеца,
0: да,
1: до края на годината ще донесат всичко това, за което сме се борили през предходните месеци, но може би ще трябва да свършим и малко работа преди това.
0: Да, въпреки че юни започваме да влизаме в този vacation mode, който толкова много искаме и който толкова много чакаме, все пак има неща, които не търпят отлагане. Днес ви питаме коя важна крачка отлагахте твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Доста екзистенциален въпрос, но така е, в началото на месеца трябва да се мобилизираме, концентрираме, а всичко започва да се гради върху добри основи. Когато човек си е направил ревизия сам на себе си, доста по-лесно му се случват след това.
1: Много хубаво го каза. Супер! Виж какво ни е написала Венера Цветкова. Добро утро, любимо радио! Успешна нова седмица, щастлив юни. Нищо не отлагам, казва Венера. Правя сметка за всичко, да има време, за да не съжалявам.
0: Много добре.
1: Много добре. Особено, нали, ако това е истината и човек живее с тази идея, живее спокойно.
0: Абсолютно.
1: Но ако има нещо, което го чувърка там, защо не направих това? От какъв характер всъщност проистича факта, че не го направих? Много често е страх. Страх от отхвърляне, страх от провал. От промяна. Много хора ги е страх да променят нещо. Така е, да. Ами, да, интересен въпрос. Въпрос, който цели така и ние дори да се подсетим какво е онова нещо, което отлагаме доста дълго време и не смеем да направим, защото често виждаме обратното, същото в обратната страна. И се надяваме всички да си отговорим до 10 днес.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Vidas Art Arena в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
9: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. Финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
10: лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
13: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
14: Радио FM Плюс и Столична община Районно Борище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
15: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
14: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
15: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
16: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

Това са хитовете днес по Радио Фреш. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: 9 минути преди 8. Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и признаваме си с старта на новия месец. Вече започнахме да планираме къде ще отидем, какво ще видим, какво ще направим през уикенда. А защо не и през седмицата? Между другото, човек да си позволи едно такова малко бягство в делничните дни до някое хубаво място сред природата е повече от страхотно. Ако така можете да го направите, планирайте си го, както се казва, за да не съжалявате после, че не сте си позволявали такива неща.
2: Да. Не случайно хората казват, че България има прекрасни местенца, които могат да бъдат посетени, а ние много често, за жалост, така ги неглижираме и правим планове за много по-далечни дестинации, когато имаме прекрасна природа. И затова тази седмица отваряме темата за точно тези места, които бихме искали да посетим тук в България, било то през уикенда или дори през седмицата, когато вече планираме своите така годишни отпуски.
1: Да. Между другото, вече превърнавате се в традиция кампания «Опознай красивите кътчета на България» и тази година, заедно с нашите приятели от shopsector.com, слагаме любимите си маратонки и кецове и тръгваме да обикаляме България. В шоуто на блондинките задаваме дестинации, правите го вие, разбира се, предлагайки на официалната ни Facebook страница наистина страхотни места в България, които си заслужава да посетим поне веднъж, а може да се връщаме и по-често. Така че давайте смело, пишете в коментарите под публикацията за кампанията, коя дестинация ви е впечатлила най-силно и наистина си заслужава да обуем удобните маратонки, за да я опознаем.
2: А в петък, един от всички, които са коментирали, Ели, и участвали по някакъв начин в това предизвикателство, ще имат възможност да спечелят ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com. Сега, трябва да си признаем, че самочувствието, когато обикаляш различните части на страната, различни дестинации и имаш едни прекрасни, удобни и готини маратонки, е съвсем различно.
1: Така е, безспорно.
2: Така че, да, призоваваме ви да участвате съвсем спокойно, можете да имате късмета да спечелите 50 евро на края на седмицата.
0: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
6: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
8: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
9: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
10: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време наоколо и след това и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в Горно-Тракийска дълина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24 на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. С тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българският патриарх Даниил. Бойни хеликоптери ще летят на ниска височина във въздушното ни пространство 3 седмици заради учение, което започва днес, а в следващите 3 дни над Пловдив ще прилитат ниско хеликоптери и изтребители F-16 като демонстрации за военната изложба Хемос. Днес и утре американски военни колони ще преминат през България на път от Гърция към Румъния. За втора поредна година празника на детето, организиран от радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Бенямин, Вал, Юпитер, 7 Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент Камбаните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас, посветен изцяло на историята, науката, техниката и технологиите. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представяне на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6-1 Франция в осминафинален побой и продължават напред. Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19:30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21:45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора е неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките в 8 и 8. Отваряме си ушите, очите за всичко, което се случва. Днес е 1 юни и така сме в много хубаво настроение, както и разбира се с настройката да ви разкрием още малко информация по темата FM50.
1: Да.
0: И темата свързана с мъжкото здраве, вълнувани от едно известно време, още повече. И се надяваме и вас да е започнала да вълнува, защото ако сте по някакъв начин неглижирали здравето си, прегледите и това, и сигналите на тялото най-вече, които издават къде сте, тогава на помощ идва FM50 и тази формула, за която от едно известно време ви говорим.
1: Днес е 1 юни и всички погледи някакси са насочени към децата, но ние насочваме погледите си към мъжете над 45 годишна възраст, които навлизат в така наречената андропауза, напълно естествен физиологичен процес, при който става едно голямо размесване на хормони в тялото и това, разбира се, води до някои промени, не винаги особено приятни при мъжете, като появата на по-честа умора, намалена мотивация, нарушения в съня, повишена раздразнителност и дори спад в сексуалното желание. Всички тези неща не са приятни, няма как да ги облечем в нещо розово, но пък има решение, с което можете да балансирате нещата и отново да влезете в кожата си. Говорим за FM50, изцяло натуралния хранителен продукт, който е създаден, между другото, в България и е разработен специално за мъжете в тази група. И включва някои наистина много, много ценни съставки, като екстракт от коприва корен, екстракт от бял трън, коензим Q10, екстракт от радиола корен, слънчогледов лецитин и много-много други съставки, специално подбрани и създадени, за да върнат силата на зрелия мъж.
0: Точно така. Натурални съставки е ли много добре, така отличи едни от най-важните. Тук е важно да споменем обаче и цикълът на приемане на този продукт. 3 месеца е хубаво да го приемате, като това се случва 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер. След това е необходимо да направите и 1 месец почивка, като резултатите могат да бъдат видими в самото начало на приема, а могат и да се позабавят, но вие не се отказвайте. При нужда можете да повторите точно след 1 месец, а за повече информация относно продукта посетете insidebeauty.bg.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8:17 вече. Ние сме Елена и Лина и сме готови за предизвикателствата на този ден. 1 юни е, така че всичко може да се случи, най-вече хубави неща. Надяваме се. Иначе ви питаме нещо много важно. Коя важна крачка отлагахте твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано в живота си и защо? Малко философски подхождаме, но така е, когато започва нов месец, човек е хубаво да си направи една вътрешна равносметка.
1: Такива са си блондинките, или няма какво да се оправдаваме.
0: Хората казват, че сме повърхностни, ама виж, изобщо не сме.
1: Ето. Да. Опровергаваме тук клишета. Точно така. Да, сега обръщаме внимание към Facebook страницата ни. Даниелка ни е писала и тази сутрин. Добро утро, честит празник и на теб, Даниелка. Каквото и да съм отложила, отминало е с времето. Добре. Когато съм искала и отлагала, имала съм и друго мислене. И ако не е било писано, не е отложено, а просто отминал миг. Каквото има, се случва когато трябва и не трябва да се съжалява, че не се е случило преди. Всичко е с времето си. Да, да, добре го е казала Даниелка, въпреки че ние хората така сме устроени, че неминуемо съжаляваме за някакви пропуснати ползи и възможности. Аз си мисля, че точно това е нещото, към което обръщаме днес поглед. Онези изпуснати шансове, било то да обичаш някого, било то да бъдеш откровен, че харесваш някого.
0: Или че не обичаш
1: или,
0: някого.
1: Или че не обичаш някого. Точно така, да, да, да.
0: Еми да, и това хората отлагат много дълго преди да го кажат всъщност.
1: Вярно е. А пък вече го чувстват и така времето минава. Трудна работа. Казахме по-рано, че можем да говорим и за работата. Разбира се, и много често тук отлагаме това да стартираме нова такава, да оставим добре познатата работа с хората, които сме свикнали. Трудна задача е това да обърнеш една такава голяма глава и да започнеш наново.
0: Не, чак толкова страшно, айде, кажи, ако си мотивиран. Ако си мотивиран и ако много ти е писнало старата ти работа, със сигурност е много по-лесно се случват нещата. А виждам, че нашите слушатели се опитват така много философски да подпочат.

0: подходят според мен към темата и може би това е някаква вътрешна защитна реакция на хората да си казват, че нали, всичко се случва както трябва, човек не трябва да съжалява за нищо. Но ако останеш така малко по-насаме със себе си и малко по-откровен, със сигурност изкачат някои неща. Днес търсим кои са те и ви чакаме да се включите в дискусията до 10.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година. Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Лятото пристъпва смело с Балсам за гладки и меки стъпала.
1: Добро утро, 8.25 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и се подготвяме доста умело за предстоящите летни дни. И с този опънинг бих се радвала да ви представя една прекрасна немска марка, Балсан се казва, която идва на помощ за ефективна и щадяща грижа за кожата на ходилата. Ели ти знаеш, миналата седмица стана въпрос за един много странен, екзотичен, бих казала, комплект, който получих по повод ходилата.
2: И точно, така, да, бях свидетел.
1: Ти беше свидетел. Пряк. И как да забрави човек толкова нестандартен комплимент? Много е хубаво, когато чуеш нещо такова и се направи впечатление с нещо странно в теб.
2: Ма то не е странно, то си е напълно нормално. Просто първо не всички хора обръщат явно достатъчно внимание. Или ако го правят, според мен не си позволяват да направят точно такъв коментар.
1: Да.
2: Но пък от друга страна е добре да се замислим, че лятото вече е тук. Любимите ни сандали са извадени от шкафа и трябва да се погрижим наистина за стъпалата си. А през лятото много често се сблъскваме с проблеми като сухота, загрубяване, умора, ходене по пясъка, който също понякога уврежда кожата на краката. Ти спомена за Балсан. Нашия съвет е да посетите balsan.bg и да разгледате всички продукти, които се предлагат там. В края на деня трима от нашите участвали слушатели ще имат възможността и да си спечелят комплекта за домашен педикюр от Балсан, който са си харесали и на който са оставили скриншот под публикацията за играта тази сутрин. Имаме и още една стъпка, която да ви отведе към жребия, и тя е да отговорите на въпроса за деня. Днес питаме, кой е твоят най-голям проблем с стъпалата през лятото. Изброили сме няколко възможности, но вие можете в съвсем свободен отговор да напишете какво мъчи вашите стъпала през този сезон.
1: И както каза добре и Ели, в края на деня трима от всички участвали ще спечелят комплекта с домашен педикюр на Балсан за най-гладките и меки стъпала за това лято.
2: Ако късмета ви не проработи обаче, все пак стъпалата не търпят отлагане, така че можете да посетите balsan.bg, където сме ви подготвили специална изненада за всички слушатели на Радио Фреш. Има 10% отстъпка за всички поръчки, ако използвате нашия промокод BLOND10.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8.34 е 1 юни, а ние продължаваме да празнуваме нашия 31-и рожден ден. Много е хубаво. Започнахме в май, ще приключим в юни. Така се правят нещата. И тази седмица големият финал на нашата кампания, нашият фреш герой, празничната игра, с която отбелязваме рождения ни ден. И разбира се, раздаваме много и страхотни награди.
1: Наистина последна седмица и аз да ти кажа честно, Ели, очаквам активността рязко да се покачи, освен на всички отговори за предходните фреш герои, които получихме на игра eta.radiofresh.bg. Тази седмица си мисля, че ще избухнат нашите слушатели и така и трябва. Днес имаме нов фреш герой и започваме с неговата визия. Една много интересна дама, чиято глава не се вижда, не можем да ви я разкрием, но визията дава някаква индикация. Погледнете във Фейсбук, както и можете да видите и визията ни в Инстаграм като стори. А сега един жокер от нас, така да подгреем.
0: Едно от нещата, с които тя със сигурност е доста забележителна, е, че притежава собствено независимо звукозаписно издателство, чрез което държи 100% от правата върху мастър записите на новата си музика. Не е много често срещано, като имам предвид, че обикновено големите компании са тези, които изстрелват големи звезди, но понякога човек може да успее и по малко по-натипична формула. Тя със сигурност е от тези звезди. Коя обаче точно е тя? Кой е нашият фреш герой в понеделник на 1 юни? Очакваме да ни споделите като отговор на igra@radiofresh.bg. Не забравяйте да оставите име и телефон, за да можем да се свържем с вас в случай, че в петък сте един от късметлиите, които ще спечелят наградите ни. И понеже много говорим за награди, да кажем все пак за какво участват нашите слушатели. Имаме страхотен винил на Ерос Рамацоти, билет за концерта на Prodigy и един невероятен планински уикенд за двама в Родопите. Невероятно място, на което да се откъснете от ежедневието и да се наслаждавате на малко време за себе си.
1: Ето, Родопите, една прекрасна идея за почивка, за уикенд и по повод на така предизвикателството, което днес, едно от предизвикателствата, което днес имаме. А сега, действайте смело с отгатването на нашия фреш герой. Чакаме вашите отговори на igra@radiofresh.bg.
2: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Страхотни новини. Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Избягайте от ежедневието, подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин, мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена, прегръдката на планината.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Нямам търпение вече наистина да влезем в този момент, в който всяка седмица можем да пътуваме до нови и интересни места. Много често има хора, които според мен обичат да си ходят на едни и същи и не са много настроени в такъв откривателски режим. Но пък ето в следващите седмици в шоуто на Блондинките ще даваме идеи къде можете да отидете в България, където до този момент може би не сте били. Разбира се, препоръките идват от нашите слушатели, които пишат на официалната ни Facebook страница в кампанията ни с shopsector.com и ни дават идеи за това къде наистина си заслужава човек да обуе любимите си маратонки и да се разходи по, може, някоя малко по-забутана пътечка, а може пък да предлагате и някакви доста по-туристически маршрути.
2: Погледни само колко много коментари, предложения, наистина е страхотно. Ами, така е, защото всъщност на края на седмицата един от всички тези слушатели и препоръки ще им донесе 50 евро ваучер от shopsector.com. А сега да видим какво всъщност ни препоръчват и кое местенце да си изберем като следваща дестинация.
1: Теодора Такева ни пише: в цяла България има невероятни места за посещение, но за мен Белоградчишките скали трябва да се видят. Качиш ли се навърх? Гледката, времето сякаш спира. Аз си признавам, че все още не съм стигнала до Белоградчишките скали. Всяка година си обещавам, че ей сега. И все не стигам. Дано това лято да се получат и при мен нещата.
2: Много познато. Пожелавам ти го. Ако не, може да го направим и заедно.
1: Може, ето, да се мотивираме.
2: Да, точно така. Като си обещаем една на друга, друго ще е. Ще трябва да го направим. Я да видим какво друго има. Симона Димитрова пише: според мен всеки трябва да посети Нос Калиакра, поне веднъж. Усещането там е магично, уникално съчетание от богата история, от весени скали и безкрайно синьо море. Разходката до самия край на носа определено си изисква удобните маратонки, но красивите панорамни гледки си заслужават всяка една крачка.
1: Е, там съм била много пъти.
2: И какво ще кажеш?
1: Много красиво място, наистина.
2: Потвърждаваш.
1: Ти тази година ще ходиш малко по-на север на Българското Черноморие, така че задължително си го включил в списъка. Заслужава си човек да отиде и да го види. Много красиво място. Даваме един лайк и ви подсещаме, че тази кампания може да ви донесе страхотна награда от shopsector.com. Споделете любимо място в България, което смятате, че трябва да бъде посетено и се включете в жребия за награди.
0: Още по темата след малко. Остани с шоуто на Блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Победих всички в надпреварата.
8: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
9: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
12: Всяка близалка крие тайна.
13: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
14: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
15: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.
16: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: новините. След малко.
1: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.

0: ресторант «Виенска кухня».
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.

0: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след това и до полунощ ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горната и ската низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24 на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. С тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българския патриарх Даниил. Бойни хеликоптери ще летят на ниска височина във въздушното ни пространство 3 седмици заради учение, което започва днес, а в следващите 3 дни над Пловдив ще прилитат ниско и хеликоптери и изтребители F-16 като демонстрации за военната изложба Хемос. Днес и утре американски военни колони ще преминат през България на път от Гърция към Румъния. За втора поредна година празника на детето, организиран от радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7 Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент към Баните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно, единствения у нас, посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите. Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19:30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21:45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли играни късно с нощи и в ранните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6 на 2, САЩ, Сенегал 3 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Чехия, Косово 2 на 1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представене на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6 на 1 Франция в осминафинален двубой и продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. 9:09. А, какъв късмет днес. А, ние сме Лина и Елена и днес говорим за онези отложени решения или действия, за които съжаляваме, че не сме предприели първата крачка и ви питаме защо всъщност така се е получило. Идеята е да ви подтикнем, може би да се замислите, има ли нещо, което можете да направите по въпроса, или дори да си простим, че не сме го направили по-рано и да го направим сега.
1: Със сигурност не е лесен въпрос, особено за понеделник сутрин, когато така или иначе сигурно в главата ти са гръмнали куп задачи от списъка с недовършено от миналия месец и от миналата седмица. И ние сега наливаме допълнително масло в огъня, като питаме хората и за някакви още по-екзистенциални неща. Човек трябва да си дава от време на време така представа какво наистина отлага. Както по-рано си говорихме, дали е от страх, дали е от това, че не иска да се случат някакви промени в живота му, или пък просто от тези хора, които те си мислят, че времето е безкрайно дълго и си казват, това ще го направя в този момент. Но, какво пишат нашите слушатели? Анелия Димова казва, не съм отлагала нищо, направих всичко, което искам. Честит празник на всички малки, големи и още по-големи момичета и момчета. Браво на Анелия! Явно добре организирана и изпълнителна жена. Дано да има повече такива.
0: Ами да, виж, поне ще вдъхновим към такива действия. Добре, Юлия Готева пък казва, твърде дълго отлагах раждането на дете. Още веднъж се потвърждава, че много хора явно наистина тази голяма крачка, тя си е огромна такава, я отлагаме по една или друга причина. Защо не сте ни написали, мили слушатели? Защо го отлагахте? Било то заради финанси. Много хора всъщност така искат да са напълно готови от финансова гледна точка преди да се решат с половинката да направят дете. Било то от чувство на това, че не са готови за тази крачка, че искат да свършат нещо друго.
1: Не си срещнал бащата.
0: Или не си срещнал бащата, не си срещнал майката.
1: Да, в случая на Юлия бащата.
0: Да.
1: Може да има много причини, факт, но щом говорим за отлагане, тогава по-скоро причините са някакви вътре в нас, поред мен, не толкова, че не си срещнал, например, подходящия човек. По-скоро си намирал, може би, някакви оправдания, защо това да не се случи. Продължаваме да си говорим до 10 по темата и ви чакаме да се включите и вие. Мястото е официалната ни Facebook страница Напред сега с още хитове по Радио Фреш.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Здравейте, 9.18, това е шоуто на блондинките. Ние вече сме гладни, защото сме тук от много рано.
2: Така е, то си време е за закуска, няма какво да го крием.
1: Няма, сега нямам майтап, но Хесбургер е темата тази седмица. Имаме прекрасна игра с тях, тъй като те празнуват цели 10 години.
2: 10 години?
1: Да.
2: Не, никак малко. Спомням си, между другото, първия път, когато опитах техните бургери и най-голям фен съм всъщност на лучените им кръгчета.
1: Не съм ги пробвала. Аз чизбургера им обичайно консумирам.
2: Ти, това е нещо, което задължително трябва да си вземеш. Всъщност Хесбургер се оказа, че са най-голямата верига за бургери в Финландия. Нещо, което аз между другото не знаех. И една от най-бързо развиващите се марки в България. Тази година отбелязват своята 10-та годишнина у нас с цели 34 ресторанта в цялата страна и все по-голям брой лоялни клиенти.
1: Супер! Също така Хесбургер са известни с твоите оригинални финландски рецепти и сосове. Предлага бързо, удобно и вкусно изживяване на всеки повод. Клиентите могат да се насладят на любимите си продукти с ресторантите, да поръчат лесно и удобно. Ето тук, това е важно. На драйв-ин, нещо, което аз много оценявам. Или пък с доставка до дома или офиса.
2: Така е. Сред най-предпочитаните продукти на

0: българските потребители са чизкейкът.
1: Ето.
0: Чизкейк, чизбургерът.
1: Чизбургерът, точно така. Да.
0: Мини пилешкия бургер или пилешкия бургер, а майонезът с краставички се откроява като любим сос на феновете на марката. Потвърждавам и аз винаги си го взимам с учените кръгчета. Стигам с учените кръгчета.
1: Да.
0: Да кажем на нашите слушатели, че имат възможност да си спечелят и страхотни награди от шоуто на блондинките, заедно с Хес бургер. Ваучер на стойност 20 евро за консумация. Днес ви питаме кой е любимият ви бургер от Хес бургер. Много приятен и лесен,
1: да,
0: и вкусен въпрос.
1: Абсолютно. А ако не сте сигурни, пробвайте първо, след това отговорете, но не пропускайте да го направите. Имаме публикация във Фейсбук. До края на седмицата и прекрасната игра ще тече, така че ви пожелаваме успех!
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп. Добро утро! Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Първият за месец юни.
1: Ох, леле, много се вълнувам. Овни, юни започва за вас с желание за движение, промяна и повече свобода. Днес не стойте на едно място, дори малко действие ще ви даде усещането, че отново държите посоката в свои ръце.
2: То е така винаги. В началото на юни всички се сещат, че трябва да се прави плажно тяло.
1: Да.
2: Доста късно мен, ако ме питаш, но от някъде трябва да се започне.
1: Да.
2: Приятелците, някой ще ги накара да се почувстват спокойни по начин, който не са забравили. Денят носи усещане за сигурност и топлина, особено в личните отношения.
1: Слушай сега, Ели, близнаци, ще попаднете в центъра на разговор или ситуация, в която много на мнението ви ще има по-голяма тежест от очакваното. Използвайте думите си внимателно, днес лесно влияете на хората.
2: Добре, ще съм внимателно, обещавам. Да. Колкото до раците, те ще усетят нужда да се отдалечат от напрежение, което не е тяхното. Денят ми напомня, че не сте длъжни да решавате проблемите на всички около себе си.
1: Лъвове, очаква ви момент на признание или внимание, което ще ви върне увереността. Нещо, върху което сте работили тихо, започва да се забелязва.
2: При девите днес ще се иска повече ред в мислите, отколкото в задачите. Един разговор или случайна ситуация пък ще ви помогне да осъзнаете какво всъщност ви липсва напоследък.
1: Добро утро, Везни! Ще има лекота в комуникацията ви с човек, който обикновено ви кара да се колебаете. Денят е подходящ за малка крачка към повече близост. Някой, който се колебае повече от мен, леле, и не караме още повече да се колебае. Уж.
2: Еми, някои други Везни.
1: Да,
2: може би.
1: Сигурно.
2: Колкото до скорпионите, някой може да ги изненада с решение, което няма да разберат веднага. Не бързайте да реагирате, обаче до края на деня ще видите и смисъла зад всичко това.
1: Стрелци, ще почувствате желание да избягате от рутината и да направите нещо различно, дори напълно импулсивно. Именно спонтанността ви ще донесе най-хубавите емоции днес.
2: Добро утро и на козирозите, за които денят ще им покаже, че понякога е по-важно да запазите спокойствие, отколкото да сте прави. Една крачка назад може да ви спести доста излишно напрежение.
1: Ще ви хрумна идея или план, водолеи, който първоначално ще ви изглежда твърде смел. Не го отхвърляйте, точно такива мисли често променят посоката ви.
2: Риби, ще почувствате, че няколко от вас започва да ви разбира без много обяснения. Денят носи емоционална близост, която ще ви накара да се почувствате истински спокойни.
1: Важно си е да се чувства спокоен човек. Ами за тая работа ще трябва да се свършат и някои неща, които доста често сме отлагали, и това е темата ни днес. Но след малко да се върнем към нея, а сега ти предлагам да чуем точно един хит и се връщаме.
0: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: 13 минути остават до 10, а ние използваме възможността да ви напомним, че и тази седмица продължаваме да отбелязваме 31-я рожден ден на Радио Фреш. Празнуваме 4 седмици и вече сме почти на финала, но и тази седмица ще зарадваме трима от вас с страхотни награди. Имаме винил на Ерос Рамацоти, билет за концерта на Prodigy и един страхотен уикенд за двама в Родопите, където можете да избягате от шума и жегата на големия град и да се наслаждате на приятна, надяваме се, компания.
1: Знаеш ли колко много време не съм ходила в Родопите, а така ми се ходи, там е изключително красиво.
0: Това е твоя знак, че трябва да го направиш.
1: А трябва да го направя, но най-вероятно, не най-вероятно, не мога да участвам, за съжаление, в нашата игра с Фреш героя. Вие обаче можете да го направите, така че погледнете във Фейсбук, имаме прекрасна визия и подсказка, коя е днешната така артистка, не мога да спомена повече, но пък мога да ви дам и втори жокер. Тя е водещият сингъл от новия албум, който стана огромен хит в TikTok веднага след излизането си.
0: Значи, имаме сингъл, нов албум и той веднага става огромен хит,
1: да,
0: в TikTok.
1: Да, добре го така обобщи правилно.
0: Сега трябва да превъртите TikTok и да се подсетите.
1: Само това.
0: Евентуално.
1: Не, по-лесно е.
0: Да, по-лесно е. Може да продължите да слушате и Радио Фреш, разбира се, защото и нашите колеги след 10 ще ви дават още жокери около тази звезда, която търсим днес в нашият Фреш герой. Ако се досетите обаче коя е, пишете на igra@radiofresh.bg. Не забравяйте да оставите телефон и име, за да можем да се свържем с вас, ако в петък жребият ви се усмихне. Междувременно, последен шанс да се включите и по темата днес, коя важна крачка отлагате твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Да напишете коментар по въпроса ни, ако сте го отлагали, сега е момента да хванете последния влак. Връщаме се след Сабрина Карпентър, за да обобщим какво научихме по темата.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
4: Ехо, пак съм аз. Домашния дух ми е. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс БГ.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Fresh. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Fresh. Винаги

0: Добро утро. Това е шоуто на блондинките. За последно тази сутрин. 7 минути остават до 10 и е време да предадем щафетата на Тео, който съм сигурна, че е пълен с ентусиазъм за днешния 1 юни. Но преди да му отцепим микрофоните, последен поглед към темата днес. Говорихме си за това коя важна крачка отлагаме твърде дълго и сте съжалявали, че всъщност не сте предприели нещо по-рано. Радвам се, че не малка част от нашите слушатели, които коментираха днес, всъщност изподелиха, че не са допуснали тази грешка в живота си и са си свършили нещата точно на време.
1: Така трябва и да бъде, да ти кажа, Ели. Всеки трябва да следва мечтите си, независимо какво им коства, и да не живеят по шаблон и очаквания от другите. Георги Георгиев ни пише: да съжалявате за минало е равносилно на това да обвинявате себе си за нещо, което не може да промените. Не съжалявайте за нищо, а бъдете щастливи от изборите си.
0: Много позитивно тая сутрин. Ние се опитахме да ги подхлъзнем малко нашите слушатели, както се казва, да влезнат в малко по-аналитичен режим. Но пък хората, виж, не знам дали е заради слънцето навън, заради това, че идва отпускарския сезон, но по друг начин виждат нещата. Много хубаво, запазете си го за цялата седмица, защото се надяваме, че ще продължи да се развива точно в тази посока. Утре отново имаме интересна тема, по която ще си говорим, ще коментираме, ще спорим, може би. Не знае ли човек? Така че ви очакваме отново точно в 7.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.

0: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след това и до полунощ ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горната Тракийска дализина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24, на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съкращаване на срока на майчинството обсъждат управляващите, обяви депутат от Прогресивна България. Решението би било обвързано, ако се взема с осигуряване на достатъчно места в яслите, обясни Владимир Николов. У нас срока на майчинството е най-дългия в Европейския съюз – 2 години. Навсякъде другаде то е под една. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българския патриарх Даниил. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7, Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент към Баните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас, посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите. Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19:30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21:45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли играни късно с нощи и в ранните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6-2, САЩ, Сенегал 3-2, Германия, Финландия 4-0 и Чехия, Косово 2-1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представене на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6-1 Франция в осмина финален двубой и продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Hands up, Габриела, ръцете долу. Кецай нещо са и набрали, така да се каже. И вие, ако наберете 02976-7474 от 6 до 8 вечерта, ще може да се поздравявате по повод 1 юли, пък и по повод други поводи, но и аз така малко метафорично да кажа hands up на живота и на устаряването, на усещането за това да сме си деца, така че ръцете долу на тези проблеми, които вълнуват възрастните, не бързаме да растем, защото ние сме си деца от 2 до 200 годишна възраст, както казвам. Здравейте от мен, не 2 часа, 4 часа сме заедно, аз съм Тео и започваме на първия ден на юни.

0: Instagram и Facebook.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, точно така, Алекс Уорн с Fever Dream. Чакаше своя ред и си мина по реда си, разбира се. Така, друг хит очаква, то е ясно, чакате рекламите, всички чакаме нещо. Децата чакат да пораснат и бързат да пораснат, ние пък възрастните отново чакаме да станем някога под тяка форма деца. И ето ти, днес имаме чудесен повод да направим точно това, да се усетим малко повече някакси в празника на самите деца. Така е, защото и ние сме деца на своите родители, то е ясно. Честит празник на всички, които днес под някаква форма отбелязват 1 юни и някакси го усещат като свой празник. Честито и на Леди Гага, която пък в нашия звезден дуел от петък победи в Инстаграм. Честито на Лорин, която пък и го върна в нашия Фейсбук. Честито на всички, които отново ще се включат в новия звезден дуел. 5 поредни такива наградите в края на седмица. Добре, знаете от нас въобще. Страхотно е. Палци и сърца. Лесно става гласуването и доволността е чудесна.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Точно така, скъпи приятели. Да, новият звезден дуел вече е подреден на Фейсбука на Фреш. Ще го видите като публикация, както и в нашия Инстаграм. Там е още по-лесно гласуването. Анкета е и така. Не, че във Фейсбук е трудно. Там давате палец или сърце за хита, който ви е на сърце. Без значение дали посоченият така от вас хит печели дуела или не, имате шанс да печелите чудесни, хубави Фреш награди в края на седмицата при жребий. Преди малко чухме Terry Swims с Mr. Know It All. Да го чуем пак. Добре. Няма цялата песен, така да се каже. Само откъсче от Mr. Know It All, за да си го припомните. И ако още ви звучи в главата, най-вероятно го харесвате този хит. А и адашчето, така че най-вероятно ще младете там, ще видите палец или сърце. Или по-скоро пък може да кажете, чакай. Този говори за дуел. За да има дуел, трябва да има и втори хит. А, има, разбира се, ето го, той звучи така. Моля ти се казва, стани, гласувай за мен, имам нужда от теб, искам те, о Боже. Да, о, няма нужда да сега. Теодор, то е ясно, че част от това име означава Божи дар, даже цялото, ама. Божи дар ще бъде, колко да е Божи, Фреш дар ще има от нас за вас, така че гласувайте палци и сърца.

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: Изберете по-любимата за вас песен и

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Така е, защо пък да не се включиш? Кой е нашия фреш герой? Ти вече сигурно си го познал. Сигурно си го видял на Facebook страницата ни и най-вероятно, както го видиш, не знам днес. Аз, честно казвам, не съм го виждал още, обаче знам много неща за него. Или по-скоро, именно нарочно се пазя да не го видя, за да се опитам да го позная по жокера. Защото има жокери и за този фреш герой днес. Започваме седмицата, продължаваме с страхотната игра от няколко седмици насам, с която знаменуваме нашият рожден ден. Пореден такъв 31 беше, случи се наскоро, така преди известно време. Няма значение, ние така обичаме да се отбелязваме за вас специално с много хубави игри, с чудесни награди рождените ни дни. Значи, сега, фреш герой днес, не днес, а през 2024 година, чупи историческия рекорд за най-много спечелени награди Brit Awards в рамките на една вечер. Печели общо 6 статуетки от 7 номинации на въпросната церемония. Ако вече имате някаква идея, дава ви се кой е този фреш герой, отговорете вярно с имейл на igra@radiofresh.bg, защото ако някой пита, награди има ли? Има, разбира се, отговарям веднага. Страхотен двоен винил на Eros Ramazzotti за меломаните, за тези, които обичат да яко да се изкефят, да се изтрещят на Prodigy. Имаме билет за мега шоуто им на 2 август в България. А онези, които обичат планината, чудесен планински уикенд за двама в един великолепен спа хотел в сърцето на Родопите, от който ще се върнете румен и засмен и ще кажете: ей, хубаво беше в хотел и смена.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
11: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
12: Банан.
13: Моля?
12: Банан бе. Банан.
13: Откъде на къде?
12: Банан за Бачорски.
13: За кой?
12: За Баничорски.
13: Бингорски. Бонзай Бачорски?
12: Не, не. Банан.
13: Що банан?
12: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
14: Страхотни новини. Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
15: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
16: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по радио.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: хитовете днес.
1: Okay.
2: Now.
0: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в неспешките ни обекти.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
8: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Как да се справя с стреса?
11: Как ми влияе родовата карма?
10: Как да постигна баланс и хармония?
12: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
16: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
17: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
0: Fresh. Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.

0: когато ме няма и така нататък. Разбира се, мен, когато ме няма, след мен е Дия. А пък днес всички знаем къде ще бъдем от 5 до 6 в парка Оборище на празника на детските усмивки.
1: Шоуто на Тео от 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, на около и след това и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки, вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня от северозапад ще е слаб до умерен, а дневните температури от 25 градуса в североизточна България до 32 на места в горната Тракийска низина и крайните северозападни и югозападни райони в София 27. По Черноморието на въздуха между 21 и 24, на водата 18-20 градуса, вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съкращаване на срока на майчинството обсъждат управляващите, обяви депутат от Прогресивна България. Решението би било обвързано, ако се взема с осигуряване на достатъчно места в яслите, обясни Владимир Николов. У нас срока на майчинството е най-дългия в Европейския съюз – 2 години. Навсякъде другаде то е под една. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българския патриарх Данил. За втора поредна година празника на детето, организиран от радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7, Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати, а детската асамблея Знаме на мира се завръща от 10:30 на монумент към Баните. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас, посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите. Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19:30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21:45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли играни късно с нощи и в ранните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6 на 2, САЩ, Сенегал 3 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Чехия, Косово 2 на 1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представене на Европейското първенство в Братислава. Лъвовете разгромиха с 6 на 1 Франция в осмина финален двубой и продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Точно така, да, да си кажем нещата. Твоето име е празник 1 юни, така е. И на днешния празник празнуваме всички малки, големи и още по-големи момичета и момчета, както казваше Какати Лили Вучкова. Така е. А пък ние казваме, че празнуваме всички, които се чувстваме деца, защото всички сме деца на родителите си. 1 юни, много хубав слънчев ден, надявам се навсякъде, дори и на места, където да не е, 100%, именно заради това, че е 1 юни ден на детето, в така дълбоко в сърцето си слънчев. Save Me Tonight, David Guetta, Jennifer Lopez и още от музиката на Fresh, вече 11 минути след 11. Пък аз съм Тео.

0: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. SienaPremiumRetreat.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на KarmaOriginal.com.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Селави.
1: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Радио Фреш. Фреш. Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Харесва на теб.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
2: Много добре, много добре се получава на южнокорейците тази бойбанда BTS да плуват в ефира на Fresh, образно казано. И ние така, докато си плуваме в нашата Facebook страница, в нашия Instagram също, сред игри, които дават възможност с малко повече късмет да се спечели чудесни награди, хоп, срещу нас се така изплува като, като една много прекрасна шамандура, така да се каже, за която да се хванем и с малко повече късмет нещо да си спечелим. Играта на Хесбургер, която започва от днес, скъпи приятели, защото празнуваме заедно с тях 10 години Хесбургер в България. Разбира се, играта е точно толкова вкусна, лесна, колкото и вкусна, то е ясно, защото в края на деня ще има вече победител, който ще си спечели ваучер от Хесбургер на стойност 20 евро. Просто влезте в нашият Facebook, вижте какво ви питаме и няколко часа ще има един, който с малко повече късмет ще си спечели именно този ваучер на стойност 20 евро. Една от най-разпознаваемите отличителни черти на Хесбургера, знаете добре, са емблематичните сосове на марката, произведени от собствени фабрики на компанията по оригинални рецепти. Друга ключова част от менюто са телешките кюфтенца, приготвени на 100% от телешко 100% месо. Такива хубави неща можем да научим, но аз съм сигурен, че ги знаете. Вече знаете и за играта на Хесбургер. Включете се в нашата Facebook страница. Вижте какво ви питат. Отговорете и късмет в играта за 20 евро консумация си е чудесно.
3: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
4: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа за гладки и меки стъпала.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Кънчо или Кънчо, не знам, ако слушаш обаче да знаеш, че някакси няма да може да чуем тази песен до край, така че Keep Calm, Die Calm ще звучи отново с топик в някои от следобедни часове. Защо? Някой ще каже защо. Аби, защото влизат новините. Така че Let Me Be The Second Voice да ви представя всъщност от сега какво ще чуем в първият обеден, даже обяден за мнозина част на седмицата, първата седмица на този нов месец. Така че Control Me, нека да приключи сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: След обечета се развива купеста и купеста дъждавна облачност. Днес на места главно в западната половина на страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25. На морската вода 19 градуса. В София 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Съкращаване на срока на майчинството обсъждат управляващите, обяви депутат от Прогресивна България. Решението би било обвързано, ако се вземе с осигуряване на достатъчно места в яслите, обясни Владимир Николов. У нас срока на майчинството е най-дългия в Европейския съюз – 2 години. Навсякъде другаде то е под една. Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Йотова, а сред гостите ще бъде и българският патриарх Даниил. Президентът Илиан Йотова поздрави децата по повод днешния им празник с пожеланията да са здрави и да сбъдват с медите си мечти. Заявява също, че възрастните, държавата и обществото имат още много работа, за да осигурят щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазват от опасности и да им дадат подкрепа и обич. За втора поредна година празника на детето, организиран от Радио FM Plus, се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата. Началото е от 17 часа в парк Оборище, където ви очакват 5 локации за забавление, а също музикалните гости Венимин, Вал, Юпитер, 7 Хрис, децата от детски хор, вокалистите от Мики Маус, Старбой, Айван. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и Дия. Същевременно в София тази година започва месец на детето, юни 2026. Столицата ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Тази седмица началото ще бъде с инициативата «Четенето е модерно». С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан 1 юни, деня на детето, концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различни части на София. Зоологическата градина е обявила ден на отворните врати. Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Единствения у нас посветен изцяло на историята, на науката, техниката и технологиите. Още футболни контроли преди предстоящото световно първенство. От 19 часа България, Черна гора и Словакия, Малта. От 19.30 Турция, Северна Македония. От 20 часа Норвегия, Швеция. И от 21.45 Австрия, Тунис. Националният селекционер на България Александър Димитров призна, че Черна гора са неудобен и силен съперник и разкри, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради многото контузени футболисти. В същото време в Черна гора вярват, че България е по-високо ниво от съперниците им в Лига на нациите. Стеван Йоветич е оставен умишлено извън състава, тъй като е в процес на преговори за нов клуб за следващия сезон. Резултати от футболни контроли играни късно с нощи и в ранните часове на днешния ден. Бразилия, Панама 6 на 2, САЩ, Сенегал 3 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Чехия, Косово 2 на 1. Националният отбор по мини-футбол на България продължава с великолепното си представяне. На европейското първенство в Братислава лъвовете разгромиха с 6 на 1 Франция в осмия финален двубой и продължават напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой? И пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Rádiu Fresh, tanci nummer 1 z hitu dnes. Doty, Preston Harris, Loosen Up, Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter, Drop Dead. Три бързи в обедния час, 12 минути след 12, приятели. Не можах да го зацепя с 12 секунди, но пък няма значение. Loosen Up, не го обете и вие и секунда време, ако сте решили някакси да направите този час по-специален за вас.
1: Танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Така, Оливия, Родриго или Дин? Родриго, разбира се, то е ясно. Drop dead, пуснат, умрел. Дали? Не. По-скоро, какво сме пропуснали да кажем за нашият фреш герой днес, който именно някакси гравитира в Facebook страницата ни като стори, не направо, като снимка в нашия Instagram. Трудно ли вие да го познаете? А пък всъщност много би било не само приятно, ами и честно казано много наградно да успеете да го познаете, защото двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август или пък прекрасен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите в един върхопен, великолепен спа-хотел с и награди, които абсолютно си струват. Добре, окей, давам веднага жокер за този фреш герой. Тя е автор на откриващата песен в концептуалния албум на Бионсе към филма Цар Лъв от 2019 година. Ако вече имате на ум кой е нашия фреш герой, имейл към игра@radiofresh.bg с вашият отговор и вече сте в играта.
2: Радио Фреш. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: За Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Шоуто на

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете.

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш. Фреш. Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес, Дракула. Тейм Импала и Джени. И така е. Каквото и да си кажем, когато се каже Дракула, най-вероятно последното нещо, за което човек се сеща, е красив образ, нали така? Но пък когато кажем Мерилин Монро, едно от първите неща, за които се сеща, е точно това. Отбелязваме 100 години от рождението именно на нея, на звездата Мерилин Монро. Каквато и да съм аз, казват, аз съм блондинка, реших, че искам да стана актриса, когато бях на 5 години, казват я в последното си интервю. На вечерието на 100 годишнината на Монро през май е издадена книгата Мерилин и изгубените фотографии, последното интервю. Тя включва последната официална фотосесия и последното интервю, които никога не са били публикувани в пълен вид. Какво още може да се каже за нея? Само на 16 се омъжва за работник Джеймс Дохърти с такова име, който по времето на Втората световна война е разпределен на остров Санта Каталина край бреговете на Калифорния. През 50-та Мерилин Монро получава малка роля в филма Асфалтовата джунгла. Вече има и още филми, но голямото признание идва през 60-та година, когато печели наградата Златен глобус за най-добра актриса в комедия или мюзикъл. През 60-та и заснема последният си филм. В последното си интервю говори и за песента Happy Birthday, Mr. President, която изпява на 19 май 62 в чест на 45-ти рожден на тогавашния американски държавен глава Джон Кенеди в Madison Square Garden. Умира на 4 август 62 на 36 годишна възраст от предозиране с сънотворни барбитурати. Смъртта е обявена за вероятно самоубийство, като това заключение се подкрепя от историята на актрисата, на употребата на наркотици и така предишни опити да сложи също край на живота си. Мерилин Монро няма свои рожби, но говори за доведените си деца, които има с третия си съпруг, с който пък се женят през 56-та година.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме ви подготвили една много интересна дилема. Питаме ви, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Нека споровете започнат утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Всяка близалка крие тайна.
5: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
6: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Ръст на годишната инфлация отчита Националния статистически институт. Публикуваната днес предварителна експресна оценка за май месец. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%. А предишните данни към април сочиха 6,8%, така че отбелязваме ръст на инфлацията. Поскъпването за месеца е 0,2%, сочат данните. Най-голям ръст на цените за май има при групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление се очертава в следните групи: развлечения, спорт и култура, лична грижа, социална защита и разни стоки и услуги. Окончателните данни за инфлацията през май месец ще бъдат публикувани на 15 юни. Напрежението около незаконния град Крайварна се засилва. Живеещите там, които разполагат с документи за собственост, се организират, за да защитят своите интереси. Междувременно Варненската дирекция за строителен надзор потвърдиха, че и при тях има постъпили сигнали за незаконна сеч и строителство, и то още преди 2 години. Те са изпратени на община Варна и район Приморски. Неясен остава въпроса на кого са плащали ток и вода живеещите в комплекса. Междувременно земеделски министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище в местността Баба Алино и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. Той подчерта, че природата там трудно ще се възстанови, а община Варна трябва да събори незаконните постройки. Отговорността си е на кмета на Варна. Моя призив е да се спази закона, защото това, което ни прави държава, са именно законите и тяхното спазване, заяви министър Пламен Абровски. Новина от чужбина. Колумбия може да стане поредната държава в Южна Америка с президент, който обещава радикална война срещу престъпността и икономическа политика в стила на Доналд Тръмп. Кандидата на консервативното националистическо крило Абелардо де ла Есприеля води на първия тур с 43,7% срещу левия сенатор Иван Сепеда. Той има подкрепата на 41% от гласуващите. Третия кандидат, Палома Валесия от левия демократичен център, събра около 7%. Веднага след загубата си обаче тя съобщи, че подкрепя де ла Есприеля и призова избирателите си да не допускат новия комунизъм в Колумбия да продължава. Балотажа ще се проведе на 21 юни. Самсон спорен на път да отмъкне Давид Кусо под носа на Левски. Анголеца беше считан за сигурно ново попълнение на сините, но според последните информации в Турция, той ще заиграе в югоизточната ни съседка. Кусо е универсален футболист, който може да действа като крайен защитник, крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. На Герена виждаха в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер, тъй като има сериозен интерес към него. Бразилецът Жоао Фонсека победи Каспер Руд и достигна до първия си четвъртфинал на турнир в големия шлем 2 дни след като навакса 2 сета изоставане, за да елиминира 24-кратния шампион в големия шлем Новак Джокович. Бразилската звезда победи Каспер Руд с 3 на 1 сета, за да достигне до четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис. Точно както срещу Джокович, Фонсека комбинира множество форхенди с отлична защита на клея в Париж, за да спечели впечатляващ триумф. Четвъртия кръг срещу двукратния финалист на Ролан Гарос Руд. Беше трудно, каза Фонсека в интервюто си на корта. Каспер играе добре тук, той е много опитен и знае как да играе на този невероятен корт. Има 2 финала, така че беше трудно в началото, но аз играх наистина добре. Във важните моменти в първи и втория сет много съм щастлив, каза младежа. Фонсека ще се изправи срещу друга млада звезда, 26-ти е поставен Якоб Менши, който пък победи Андрей Рублев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Радио Фрещанци е номер едно за хитовете днес. Алекс Уорън с Ordinary, 7 минути след един в първият световен работен час. Някой ще каже, няма такова нещо, мен всеки час ми е работен, когато съм на работа, няма 12-1, няма 11-12, няма 1-2. Всичко ми е работно, бе. Ordinary, работен час. Но през всичките тези часове се кефират това, което правя и положението е бангаранга, направо евровизионно. А, каква изненада и при нас става точно такова. Вторият хит, който ще звучи след един бангаранга на Дара Ладида и Дара Екимова.

0: Benson Stay. Boone. Beautiful things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Оливия Дин, много ми е приятно, когато наистина грешките се оказват верни. И ето ти, Оливия Дин, в случая Деано Дин, а пък в началото на часа беше Оливия Родриго. И двете Оливии в рамките на един час. Така е, и в рамките на днешния ден обаче може да се включите, за да се опитате да познаете нашия фреш герой. По този начин имате шанс за чудесни награди, повече от 200 със сигурност. Веднага ви казвам за какво става въпрос. Двоен винил на Ерос Рамацоти. Започнахме с двете неща. Ето ти и не един винил. Единичен. Двоен винил. Билет за мега шоуто на Prodigy също на 2 август в България. А да, за двама всичко е под бебе. Уикенд за двама в сърцето на Родопите. Великолепен хотел. Разкошна работа. И това само ако познаете кой е нашият фреш герой. Имате точно този шанс за такива хубави награди. Хайде да бъде малко по-лесно. Не, че е трудно, да е, ма що пък да е трудно, като може да е абсолютно лесно. Давам ви едно жокерче за нашия фреш герой. Тя е с автор на откриващата песен в концептуалния албум на Бионси към филма Цар Лъв. Айде дам още, като заговорихме за всичко да е по две в този анонс, още един втори жокер. Тя притежава собствено независимо звукозаписно издателство, чрез което държи 100% от правата върху мастър записите на новата си музика. Мастър! Мастър! Това е друга песен. Както и да е. Ако сте се сетили вече, явно става въпрос, че нашия фреш герой е тя. Направо си отговорете с имейл на игра @radiofresh.bg и късмет в играта.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. 34 минути след един, скъпи приятели. Розовите пантери, Зара Ларсон и Стейтсайд. Седни са да слушаме какво сме ги, какво сме дробили през годините човешка история и след като специалната селекция вече е сторена, да си и кажем събитията случили се точно на днешният 1 юни през 1831 година. Експедицията на британския морски офицер и изследовател Джеймс Кларк Рос открива Северния магнитен полюс. А през 1858 година Георги Сава Раковски, революционера, е назначен за надзирател в Херсонската духовна семинария в Одеса. 1867 на днешния ден Торонто е избран за столица на провинция Онтарио в Канада, а през 1913 непосредствено сред края на Балканската война представители на Сърбия и Гърция подписват Солун гръцко-сръбски договор, с който си разпределят бившите османски територии в България. Разбира се, България самата най-вероятно последна научава за това. 1935 година в Англия са въведени автомобилните номера и изпитите за получаване на свидетелство за правоуправление. 1942 година, на днешния ден, по време на Втората световна война, за шпионаж в полза на Съюза на съветските социалистически републики е екзекутиран българския генерал Владимир Заимов. Парка Заимов вече отново се казва парк Оборище. Историческата истина и справедливостта е възстановена. Иначе казано, този генерал шпионина Владимир Заимов е син на друг, на един велик българин, баща му Стоян Заимов. 1950 година, за първа година в 51 страни на света, се чества учредение от Съвета на Международната демократична федерация Международен ден за защита на децата. Чества се кога? Всъщност какво касае тази Женевска декларация, която е подписана тогава, води началото си тя от Световната конференция по въпросите на детското здраве. Провежда се за първ път през 1925 година в Женева, Швейцария, и се подписва тази декларация, която носи името как? Женевската декларация.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме ви подготвили една много интересна дилема. Питаме ви, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Нека споровете започнат утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
9: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
8: Централна сцена с 3-часова програма. зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
9: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес 10 минути до 2. Ladies and gentlemen, сега One by One, разбира се, влизате рекламите, рекламния блок, с една след друга рекламите, после New Religion, BB Rex, Faithless, ще останат няколко хита, така един по един ще се изредят и до края. Вие обаче един по един, сега няма нужда в индийска нишка или пък за ръчичка, пък защо и да се организирате общо, като всеки един знае къде се намира парк Оборище в София и всеки един, който знае пък как празнуваме празника на детските усмивки с нашите прекрасни братчета от Радио FM Plus, да, и от така отбелязваме Международния ден на детето, знае къде да ни намери, точно там, парк Оборище от 5 за цели 3 часа. Един страхотен празник не е ми, направо сме го надървили до фестивал на детските усмивки, така че знаете къде да ни намерите. Един по един ще се радваме да ви видим именно там, за да празнуваме и отбележим Международния ден на детето заедно. Усмихвайте се, отива ви не само на празника на детето и запазете децата в себе си, защото ние всички сме едни пораснали деца на родителите си.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай и в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.
6: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Fresh.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Утре ще се развива куписта и куписто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. След разговори с търговските вериги вече има готовност за понижение на цените на храните. Обяви днес в интервю за BTV депутат от Прогресивна България Владимир Николов. От веригите вече дойдоха с план как да намалят цените средно с 15%. Съвсем скоро ще има реални мерки, реален резултат, който ще бъде отчетен от всички, каза волейболиста. Миналата седмица министър на земеделието и храните Пламен Абровски каза, че до дни ще бъде представена инициативата Кошница с грижа, в която търговски вериги са се съгласили да се включат. Николов отхвърли твърденията за прекомерна държавна намеса. Той даде конкретен пример. Не е нормално едно масло, което се пакетира в Сърбия, в Германия да струва 1 евро, а в България да струва 2. Случая с незаконните постройки край Варна е резултат от години институционално бездействие, каза народния представител от Прогресивна България. Според него отговорност трябва да бъде потърсена от всички замесени институции. Николов посочи още, че администрацията продължава да расте, въпреки намаляващото население у нас. Населението на България за 10 години е намаляло с 10%, а държавната администрация се увеличила с 10%. Услугите, които получаваме, не са станали с 10% по-качествени. Според него, един от начините за намаляване на разходите е ускорена дигитализация. Партията на Румен Радев заговори за намаляване на продължителността на отпуска, който се полага за отглеждане на дете в България. Обсъждат се и промени при майчинството, като по думите на Владимир Николов, проблема е много по-дълбок от размера на обезщетението през втората година от майчинството. Според него много жени биха предпочели да се върнат на работа по-рано. Тук проблема не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, според Владо Николов, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Очаква се бюджет 2027 да бъде пропазарен и с много ултрадесни мерки, доста прокапиталистически и доста антисоциален. Това прогнозира пред Националното радио политолога и университетски преподавател Страхил Делийски, като допълни, че бюджета ще бъде ключов лакмус, защото няма да как да има за всички, но бюджета и програмата на управляващите ще накарат Румен Радев да покаже интересите на кои групи ще приоритизира. Новина от чужбина. Вноските от страните партньори по програмата Pearl са достатъчни, за да се осигурят непрекъснати доставки на критично важно оръжие, произведено в Съединените американски щати за Украина. Военната помощ продължава да пристига. Това заяви пресслужбата на Министерството на отбраната, цитирана от Укринформ. Pearl е механизъм, по който държавите членки на НАТО и страните партньори внасят средства за закупуване на оборудване, произведено в щатите чрез НАТО и последващото му прехвърляне в Украина. Самсон спорен път да отмъкне Давид Кусо под носа на Левски. Анголецът беше считан за сигурно ново попълнение на сините, но според последните информации в Турция, той ще заиграе в югоизточната ни съседка. Кусо е универсален футболист, който може да действа като крайен защитник, крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. На Герена виждаха в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер, тъй като има сериозен интерес към него. Бразилецът Жоао Фонсека победи Каспер Руд и достигна до първия си четвъртфинал на турнир в Големия шлем, два дни след като навакса два сета изоставане, за да елиминира 24-кратния шампион в Големия шлем Новак Джокович. Бразилската звезда победи Каспер Руд с 3-1 сета, за да достигне до четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис. Точно както срещу Джокович, Фонсека комбинира множество форхенди с отлична защита на клея в Париж, за да спечели впечатляващ триумф в четвъртия кръг срещу двукратния финалист на Ролан Гарос Руд. Беше трудно, каза Фонсека в интервюто си на корта. Каспер играе добре тук, той е много опитен и знае как да играе на този невероятен корт. Има два финала, така че беше трудно в началото, но аз играх наистина добре. Във важните моменти в първи и втория сет много съм щастлив, каза младежа. Фонсека ще се изправи срещу друга млада звезда, 26-я поставен Якоб Менши, който пък победи Андрей Рублев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Fresh, Beautiful Things и Benson Boone. Ето това слушаме за начало на предаването днес.
1: Абсолютно Fresh с Дия. Всеки ден от 2 до 6 следобед.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Така като вече сме си планували къде ще ходим през това лято. И най-вече, ако ходите в чужбина, ще ви трябва медицинска застраховка. По принцип е добре да си направите. В случая ще си говорим за медицинската застраховка от SDI. Клиентът получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Клиентът получава и подарък 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност, както и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно и само от тях. Може да се закупи както в офисите на SDI, така и за секунди онлайн на sdi.bg. Застраховката покрива злополука при внезапно заболяване, а в цената, естествено, цената започва от 45 евроцента на ден, което е изключително добре. В случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24 часов специализиран кол-център. Имате и 10% отстъпка от цената, ако притежавате карта SDI. Повече информация можете да прочетете на sdi.bg. Радио Фреш.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Национална спортна академия, уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия, университетът на успешните.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Обожавам мекия домашен текстил.
9: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
8: Че кой не би искал? Къде това?
9: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
10: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.

0: 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще си играят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав, обясниха от футболния клуб от Русе. Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на Драконите за завръщането ни в елита на българския футбол. Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора. Лионел Меси ще пропусне приятелския матч на тима на Аржентина срещу Хондурас в подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Нападателя на Интер Майами получил контузия в матча от Major League Soccer срещу Филаделфия. Меси бе сменен в 73-та минута, като излезе държейки се за левия крак. Нападателя е включен в окончателния състав на Аржентина за световното първенство и се присъединява към отбора в Съединените щати.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празник, празник, празник!
1: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
3: Радио Фреш.
1: През целия месец май те очакват много награди.

Addicted, Zerpy, The Chainsmokers в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Съществува ли връзка без червени флагове? Ето това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите. Тихомир Андреев е написал: да, два варианта има, за да съществува. Първи, да си далтонист, и втори, да обичаш искрено и чисто. Аз съм за второто, макар че, казва той, познавам и от първия вариант. Какво мислите вие по темата ни днес? Очаквам ви!

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бухемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш.

0: Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате Бял лист по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво ще ни попитат блондинките? Утре сутрин ще разберем точно сега, а след това ще ви призова да участвате в една жестока игра, от която можете да си спечелите супер яки награди.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме ви подготвили една много интересна дилема. Питаме ви, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Нека споровете започнат утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ако ви се хапва нещо наистина вкусно, включете се в играта на Хесбургер България и Радио Фреш. Всеки ден Хесбургер ще ви отправя нов въпрос, а правилният отговор може да ви донесе страхотна награда – ваучер за консумация на стойност 20 евро. Влизайте смело в нашата Facebook страница, намерете играта на Хесбургер и се включете в нея. Днес ви питаме кой е любимият ви бургер от Хесбургер. Хесбургер е най-голямата верига за бургери в Финландия и една от най-бързо развиващи се марки в България. Тази година Хесбургер празнува своята 10-та годишнина у нас с 34 ресторанта в цялата страна, все повече лоялни фенове и утвърдената си рецепта. Бързо, удобно и супер вкусно изживяване. Всеки път желая ви успех в играта!
0: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш. Фреш.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Всяка близалка крие тайна.
4: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай и в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.

Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Съединените щати са одобрили доставка на допълнително въоръжение за българските изтребители F-16 Block 70 на стойност 957 милиона долара, съобщи Булевард България. Информацията е публикувана в разсекретено уведомление на Американската агенция за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността DSCA, изпратено до Конгреса на Съединените щати през май месец. Пакета включва 125 ракети въздух-въздух AIM AMRAAM, които се използват за поразяване на цели извън визуална видимост, както и 4 ракети AIM Block 2 за близък въздушен бой. Предвидени са също допълнителни системи за насочване, резервни части, софтуер, логистична подкрепа и техническо обслужване. Според оценката на DSCA, продажбата е в интерес на сигурността на Алианса и ще допринесе за укрепване на отбранителния потенциал на източния му фланг. От Вашингтон отбелязва, че въоръжението не е било част от първоначално одобрения пакет и представлява значително разширяване на възможностите на българските военновъздушни сили. Твърде вероятно е Европейската централна банка да вземе решение за леко увеличение на основните лихвени проценти в еврозоната, което ще окаже влияние и на България, за да може да се намали темпа на инфлацията. Това мнение изказа пред Националното радио Румен Галабинов, икономист и бивш заместник-председател на Комисията по финансов надзор. И имаме предимство да сме в еврозоната и да изпитаме помощта на ЕЦБ от гледна точка на ценовата стабилност и да видим каква ще е лихвената политика в бъдеще. Това влияе на бюджетния дефицит за България. Много важно ще е приемането на бюджета до края на годината, който ще работи 5-6 месеца. Най-важната част от задачата обаче ще бъде на есен, когато ще се прави бюджет 2027 и тригодишната рамка до 2030 година. Там е важно да се акцентира на реформи, съкращения, оптимизации и така нататък. Той подчерта, че Европа, а и България като част от нея, изпитва въздействието от две войни в Украина и в Иран, което е причина за покачването на цените, а цените са се повишили на практика в целия свят. Ние живеем от запаси сега. Те в един момент ще свършат. Това не може да продължава до безкрайност. Това каза пред БНР Боян Рашев, експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Пика на потребление на петролни горива, което е водещия проблем в момента, е лятото. Ще го усетим през по-високите цени, а керосина намалява. На места ще свърши и ще има отменени полети. В България сме по-защитени, защото имаме рафинерия, каза още Рашев. България и Черна Гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще си играят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна Гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав, обясниха от футболния клуб от Русе. Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на Драконите за завръщането ни в елита на българския футбол. Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора. Лионел Меси ще пропусне приятелския матч на тима на Аржентина срещу Хондурас в подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Нападателя на Интер Майами получил контузия в матча от Major League Soccer срещу Филаделфия. Меси бе сменен 73-та минута, като излезе държейки се за левия крак. Нападателя е включен в окончателния състав на Аржентина за световното първенство и се присъединява към отбора в

правиш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: ресторант с Виенска кухня.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сръчна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме ви подготвили една много интересна дилема. Питаме ви, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Нека споровете започнат утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Fresh. Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ

0: за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, Ерджан Ебатин, е освободен от длъжност от 1 юни. Ерджан е политик от ДПС. През 2001 година е избран за областен координатор на ДПС за област Варна. Освобождаването му от поста е станало с заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. От днес на него място е назначен Румен Костадинов. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова е разпоредила да се извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. От страна на инспектората към министерството се казва още в съобщението. Колективни искове ще предявят собствениците на жилища в местността Баба Алино към община Варна, ако се стигне до събаряне на постройките там. Това каза един от собствениците Александър Александров. По думите му всички документи, които са стигнали до нотариус, са изглеждали изрядни. Сградите все още обаче нямат акт за въвеждане в експлоатация, казва още той. Според него, държавата и местната администрация трябва да понесат отговорност за бездействието си и е логично хората, които са купили имоти там, да искат обезщетение. Надяваме се на рационален изход, а не на радикални и популистски изказвания, каза Александров. Друг собственик, Алек Костов, призна, че за комунални услуги са плащали на куп корпорация. Всички задължения за ток и вода са събирани от инвеститора, каза той. Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера Румен Радев набеляза пред областните управители по време на работна среща. Днес той инициира разговор в Министерски съвет, така че да бъде постигната оптимална координация на правителството с областните управители. Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да актуализират плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и да бъде преодоляна максимално бързо. С оглед на предстоящите летни месеци акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания. На второ място премиера изтъкна значението на координацията с кметовете и с териториалните структури на изпълнителната власт. 3,8 милиарда евро ще бъде увеличен тавана на новия дълг, който може да се изтегли от Министерството на финансите. Това ще бъде предложено между първо и второ четене за втория удължителен закон, заяви депутата от Прогресивна България Константин Проданов. Освен това, от 1 юли COVID добавката към пенсиите няма да се осъвременява, новите пенсии няма изобщо да я включват. От встъпването на новия парламент партийната субсидия ще бъде 4 евро на спечелен глас. Бъдещето на Илиян Илиев ще стане ясно в началото на тази седмица, съобщава D-Sport. Предстои среща на старши треньор с изпълнителен директор на Черно море Пламен Андреев. Ако наставник изяви желание да продължи да работи на тича, ръководството ще му предложи договор и за следващия сезон. Илиян Илиев е треньор в българския футболен елит към момента, който от най-дълго време е начало на отбора си. Той води моряците от декември 2017 година, като до момента бе начало на тима в над 300 официални матча. България и Черна гора си изправят един срещу друг приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес, срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Родният тим излиза без някои от основните си футболисти. Аут от състава с трайно контузените Кирил Десполов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. От това се оплака и селекционер Александър Димитров, който заяви, че заради много контузени футболисти не може да се създаде трайно ядро в халфовата линия. Това обаче дава възможност на някои от по-младите и не толкова основни играчи в състава да получат шанс и да впечатлят селекционера. Националният отбор по футбол на Аржентина пристигна в Съединените щати, за да започне заключителната част от подготовката си за защитата на титлата си от световното първенство по футбол, съобщава Associated Press. Шампиона ще започне участието си на финалите на Мундиала през 2026 срещу Алжир на 16 юни на стадион Arrowhead, дом на отбор по американски футбол Kansas City Chiefs. Лео Меси ще пропусне приятелския матч на отбора на Аржентина срещу Хондурас. Подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Лео е с лека контузия и ще се лекува матчите на 7 юни.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.

0: Виенска кухня. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния

0: Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка Big Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нещопешките ни обекти.
1: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа, за гладки и меки стъпала.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
5: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс BG.
9: Как да се справя с стреса?
10: Как ми влияе родовата карма?
9: Как да постигна баланс и хармония?
11: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.

чрез борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района Централен Балкан и Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. 7-годишно дете от София беше открито няколко часа след обявяването му за издирване. Калоян Баболов от столичния квартал Обеля излязъл сутринта без да каже нищо на родителите си. Майката пусна пост във Фейсбук с молба за помощ. Полицаи откриха детето около 2 часа след подаването на сигнала на входа на Южния парк. Не е ясно как и защо Калоян Баболов се е озвал там в деня на детето, който празнуваме днес. Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на фестивала на детските усмивки. Елате на 1 юни в парк Заимов, доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавляваме заедно. Останалите новини и бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера Румен Радев набеляза пред областните управители по време на работна среща днес. С оглед на предстоящите летни месеци акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания. Директор на регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, Ерджан Ебатин, е освободен от длъжност от 1 юни. Ерджан е политик от ДПС, през 2001 избран за областен координатор на ДПС за област Варна. Освобождаването му от поста е станало с заповед на министра на околната среда и водите Росица Карамфилова. От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. Колективни искове ще предявят собствениците на жилища в местността Баба Алино към община Варна, ако се стигне до събаряне на постройките там. Това каза един от собствениците, Александър Александров. По думите му, всички документи, които са стигнали до нотариус, са изглеждали изрядни. Сградите все още обаче нямат акт за въвеждане в експлоатация, каза още той. С 3,8 милиарда евро ще бъде увеличен тавана на новия дълг, който може да се изтегли от Министерство на финансите. Това ще бъде предложено между първо и второ четене за втори удължителен закон, заяви депутата от Прогресивна България Константин Проданов. Освен това, от 1 юли COVID добавката към пенсиите няма да се усъвременява, а новите пенсии няма да я включват. От встъпването на новия парламент партийната субсидия ще бъде 4 евро на спечелен глас. Ръст на годишната инфлация отчита Националния статистически институт в публикуваната днес предварителна експресна оценка за май месец. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%, така че отбелязваме ръст на инфлацията. Водещата тема от чужбина. Иранската агенция Тасним съобщава, че преговорният екип на Иран преустановява обмена на съобщения с Съединените щати чрез посредници заради израелските атаки срещу Ливан на фона на продължаващите дипломатически усилия за слагане край на войната, предаде агенция Reuters. Агенцията посочва, че Иран и фронта на съпротивата, който включва неговите шиитски съюзници в Йемен, Ливан и Ирак, са изработили план за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове, включително протока Баб ел-Мандеб, за да накажат Израел и неговите поддръжници. Нарушението на един фронт е нарушение на примирието на всички фронтове. Съединените щати и Израел носят отговорност за последствията от всяко нарушение, заяви по-рано днес иранският външен министър Абас Аракчи, критикувайки израелските операции в Ливан. Бъдещето на Илиян Илиев ще стане ясно в началото на тази седмица, съобщава D-Sport. Предстои среща на старши треньор с изпълнителния директор на Черно море Пламен Андреев. Ако наставник изяви желание да продължи да работи на тича, ръководството ще му предложи договор и за следващия сезон. Илиян Илиев е треньор в българския футболен елит към момента, който от най-дълго време е начало на отбора си. Той води моряците от декември 2017 година, като до момента бе начало на тима в над 300 официални матча. България и Черна гора са изпратили един срещу друг приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които трикольорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес, срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Родният тим излиза без някои от основните си футболисти. Аут от състава с трайно контузените Кирил Десполов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. От това се оплака и селекционер Александър Димитров, който заяви, че заради много контузени футболисти не може да се създаде трайно ядро в халфовата линия. Това обаче дава възможност на някои от по-младите и не толкова основни играчи в състава да получат шанс и да впечатлят селекционера. Националният отбор по футбол на Аржентина пристигна в Съединените щати, за да започне заключителната част от подготовката си за защитата на титлата си от световното първенство по футбол, съобщава Associated Press. Шампиона ще започне участието си на финалите на Мондиала през 2026 срещу Алжир на 16 юни на стадион Arrowhead, дом на отбор по американски футбол Kansas City Chiefs. Лео Меси ще пропусне приятелския матч на отбора на Аржентина срещу Хондурас. Подготовка за световното първенство поради контузия, обяви журналиста Гастон Еду. Лео е с лека контузия и ще се лекува матчите на 7 юни.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождение на

всеки ден във Facebook и Instagram. Пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме ви подготвили една много интересна дилема. Питаме ви, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Нека споровете започнат утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес. Сина.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Лятото пристъпва смело. Идва с нови хоризонти. Подгответе стъпалата си за лятото с Балсан. За гладки и меки стъпала. Само за 20 минути. Слушай шоуто на блондинките и открий немските продукти Балсан. Щадяща домашна грижа за ходилата, която оставя усещане като след професионална процедура в салон. Участвай в играта с награди от Балсан, като посетиш Facebook страницата на радиото, отговориш на дневния въпрос и споделиш скриншот на пътническия комплект от сайта на balsan.bg. Всеки ден жребият ще определя трима от вас, които ще печелят именно този комплект от сайта на balsan.bg. Балсан – продукти за нежна грижа за гладки и меки стъпала.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс БГ.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Всяка близалка крие тайна.
8: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
9: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
11: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg. Fresh.
12: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

предаването има продуктово позициониране. Празник, празник, празник! Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш! Радио Фреш! През целия месец май те очакват

0: Benson Boone, Beautiful Things. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
3: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме ви подготвили една много интересна дилема. Питаме ви, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Нека споровете започнат утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
6: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: брошура. Пакетук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
6: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни All-Inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките сме ви подготвили една много интересна дилема. Питаме ви, суетен мъж или амбициозна жена? Кое е по-дразнещо и защо? Нека споровете започнат утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е за

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Добре дошли в Fresh Top 30, класацията, която не просто подрежда хитовете, а рисува настроението на седмицата. Тук са песните, които карат хората да танцуват в колите си, да си тананикат по офиса и да се усмихват без причина. От нови звезди до вечни любимци, това са 30-те парчета, които правят ефира по-пъстър, по-жив и по-щастлив. Започваме отдолу и се изстрелваме към върха, там където музиката става легенда. На позиция номер 29 е един от най-младите артисти в класацията. Той е Вениамин и ще прозвучи с "Рано моя". Песента отива на 29-та позиция, 8 места по-надолу спрямо предходното издание на класацията, но ни остава все толкова любима. На позиция номер 30 ще чуем Кейто с "Turn the Lights Off". Всъщност това е неговият начин да каже: "Ех, трябва да имаме парти до сутринта". Точно за това нямам търпение да ви го пусна сега от място номер 30.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ще чуем невероятният глас на Графа с песента Картина, която днес отива на място номер 27. Също 8 позиции по-надолу от изминалото издание на нашата класация. На място номер 28 ще чуем Offenbach с Miles Away. Френското дуо е най-стримваното електронно дуо в света, а Miles Away е песен, която звучи като така далечно пътуване, дори и да сме в задръстване. Но вярвам, че с хубава музика не обръщаме чак толкова внимание на задръстването. Затова нека чуем сега Offenbach с Miles Away от място номер 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Вениамин с второ участие в чарта. Рядко срещано в една седмица, но на него му се получава вече за втора или трета подред. У дома е песента, която грабна сърцата ни и затова днес ще я чуем от място номер 25. На позиция номер 26 намираме ново попълнение в класацията. Това е Jonas Blue с May Life и песента Edge of Desire. Jonas Blue е майстор на летните хитове, а Edge of Desire е като коктейл с много лед. Свежо, леко и пристрастяващо. Точно като за начало на лятото. Слушаме сега от място номер 26. Number 26. New entry.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре с Джеси Рейс, Елиана и Illuminate. Ето това е официално парче за световно първенство. И за това си изкачва все по-нагоре и днес достига позиция номер 23. Четири места по-високо от изминалото издание на класацията. На място номер 24 за втора поредна седмица остава Алекс Лорен с Fever Dream. Слушаме го сега в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Number 23.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На път сме да изслушаме всички 10 песни от първите 10 в нашата класация. И го правим с Taylor Swift и Opalite. Taylor е първият артист в историята, който е бил номер едно във всяко десетилетие от 2000-та насам. Opalite е част от новата и кристална ера. Ще се насладим от място номер 21. На позиция номер 22 нямам търпение да чуем Оливия Родриго с най-новата си песен Drop Dead. Тя е само на 23, но вече има 3 грамита. Drop Dead е нейният бунтарски химн на младостта. Слушаме го сега дебютно в чарта от позиция номер 22. Number 22. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. 10 страхотни песни ни оправиха настроението днес и се надявам да го правят цяла седмица. Чухме песните от място номер 21 до позиция номер 30 в Fresh Top 30. Вениамин с Рано Моя зае 29-то място. Малко по-нагоре, като ново попълнение, чухме Jones Blue с May Life и песента Edge of Desire от позиция номер 26. Алекс Уорън остана на непроменено 24-то място с Fever Dream в чарта, а Оливия Родриго също направи своят дебют в класацията ни с Drop Dead от място номер 22. Продължаваме все по-нагоре, защото Тайла слиза 6 позиции по-ниско и отива на 19-то място с песента Chanel. Chanel е част от нейния глобален пробив и тя става все по-добра в музиката, която прави. На място номер 20, абсолютно бетониран от изминалото издание на класацията, стои Zayn, а песента е Die For Me. Слушаме сега. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. За мен е огромно удоволствие, че мога да посрещна в класацията ни дебютно две поколения на една сцена. Това са Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Песента е мост между класиката и модерният поп и за това и влиза толкова високо като ново попълнение в нашия чарт, място номер 17. На позиция номер 18, 4 места по-високо от изминалото издание на чарта, ще се насладим и на двама невероятни поп-артисти. Можем ли да наречем Дейвид Гета поп-артист? Защо не, в крайна сметка? Дейвид Гета и Дженнифър Лопес с Save Me Tonight слушаме сега от място номер 18. Number 18.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време да разберем и кой разполовява в класацията тази седмица. Ще чуем Оливия Дин с Man I Need от позиция номер 15. Слиза тя малко по-надолу в нашата класация, 6 места по-ниско, но Man I Need си остава едно от най-слушаните и парчета в Европа, така че няма за какво да се сърди, само напред и нагоре и очакваме нови неща от нея. Bruno Mars с I Just Might.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и искам да ви кажа, че тази седмица чартът ни е изключително силен. На фаталното място номер 13, което се оказва късметлийско за някои артисти, стои песента Stateside. Да, точно така, това са Pink Panthers и Зара Ларсън. Жестоко парче, което продължава своето изкачване в нашата класация. Ще го чуем след малко, но преди това няма как да не отдадем нужното внимание на Стромае с Папа Уте. Стромае е известен с това, че сам режисира клиповете си, а този ремикс върна класиката му в ефира и я направи още по-жива. Позиция номер 14 е за него тази седмица. Да чуем! Number 14.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Знаете ли коя е балканската Бионсе? Става въпрос за Елени Форейра. Оказва се, че я наричали точно по този начин. Нейният глас ще прозвучи в песента Дискотек заедно с Аркейд. 11-та позиция в чарта е за тези двамата, които направиха мега хит, който дискотеките със сигурност цяло лято ще въртят. На място номер 12 пък идват Гордо и Рейни Арсонева с Локо Локо. И въпреки, че падат 5 места по-ниско от изминалото издание на чарта, Локо Локо определено вдига настроението в нашата класация. Ще му се насладим точно сега от позиция номер 12.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 парчета, които определено предизвикаха доста интересни емоции в нас. Тайла изпя Шанел от място номер 19, а Мадонна и Сабрина Карпентър влязоха с чисто новото си Bring Your Love директно на място номер 17 за първи път в нашата класация. Направиха своя дебют днес. Стромае с Папа Луте отиде на 14-то място, а малко по-нагоре едно място се изкачиха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside и достигнаха 13-та позиция в чарта. The Second Voice с Let Me Be определено правят фурор, защото се изкачват цели 7 места. Песента Let Me Be определено има звученето, от което всички ние се нуждаем и точно за това и се възхищаваме. Ще прозвучи след малко, но преди това Jamaican Bam Bam на Hugo и Solto няма как да не разтопти сърцата ви. Защото въпреки, че пада 4 места по-ниско спрямо предходното издание на нашата класация, все още става в десетката. Място номер 10 е точно за него. Number

места по-високо в нашата класация и достигат позиция номер 7. Роби пък отива малко по-ниско и ще го чуем 3 места надолу спрямо изминалите 7 дни. А именно позиция номер 8 с Рано Призори. Да му се насладим сега.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нагоре, а напрежението започва леко да се реже с нож. Леди Гага и Дочи с Рънуей правят истински фурор, защото се изкачват 8

Fresh. Това е официалната класация на Радио Фреш. Фреш топ 30. BTS държат рекорда за най-гледан YouTube клип за 24 часа. А Суим е по-нежната им страна и феновете я обожават. Затова ще я чуем тази по-нежна страна от място номер 5. Три позиции по-високо тази седмица. На позиция номер 6 пък влиза едно много-много българско парче. Дебюта си в нашата класация прави Дия с песента Нишан. Тя влиза директно в топ 10 с песен, която съчетава модерно звучене и фолклорен мотив. Музиката, която Дия създава вече толкова много време, повече от десетилетие. Ще я чуем точно сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 6.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знам, че вече истински се вълнувате, защото идва времето да разберем и челните позиции в чарта. 1, 2 и 3. Стартираме с място номер 3, където тази седмица за втора поредна такава застава Tame Impala и Jenny с Dracula. Жестоко парче, което няма как да не бъде на почетната стълбичка. И за това грабва бронзовото отличие днес. На четвъртата позиция, две места по-ниско от изминалите 7 дни, са Bibi Rexha и Faithless с New Religion. Тази песен беше на второ място, но уви сега пада по-надолу и изпада от челната тройка. Слушаме я точно сега. Number 4.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие сте с Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. След няколко поредни седмици на върха е време да посрещнем Дара с Бангаранга на втората позиция в класацията. Дара направи истински фурор на сцената на Евровизия тази година и определено си заслужи победата. Дълго ще се говори за тази песен, дълго ще я слушаме и тя определено стана най-големият хит на Дара към момента. Поздравявам ви сега в Fresh Top 30 с Дара и Бангаранга. Бангаранга на всички! Number 2.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29. Точно така, 29 към момента невероятни хита, които звучат от ефира на Радио Fresh абсолютно всеки ден. И нямам търпение да направим лека ретроспекция, за да видим какво се случи до момента в класацията. Jonas Blue и Male Eye с Edge of Desire влязоха на 26-та позиция дебютно в класацията. А Оливия Родриго също направи своят първи път в чарта с Drop Dead от място номер 22. Още едно ново попълнение имахме и то дойде малко по-нагоре в класацията на позиция номер 17. Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Оливия Дин с Man I Need пък дойде точно по средата на чарта на място номер 15. Малко по-нагоре на 10-то място чухме Hugo и Solto с Jamaican Bam Bam, които определено донесоха лятното настроение в класацията. А малко по-нагоре на място номер 6 дебюта в класацията направи Дия с песента Нишан. И сега е време да разберем кой стои на първото място в класацията тази седмица. От четвърто директно на първо, три места по-високо от изминалото издание на Fresh Top 30 отива Teddy Swims с Mr. Know It All. Песен, която определено не стои незабелязана, а даже прави изключително впечатление. Затова и да я честито първото място днес в Fresh Top 30.
0: Това е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.